0: mbali mbwata haba sumba kuna file mwania mbwate umu sumba kurukuwa nesimu ngaki ndi na bago kogecha ngaki ndogo kore na uwe usina umu nalikuwa nyora wakari kwa mwana wa sibilini kero kendo ura anajito roki ija utana kurara ege ura atara tara kwa mwana na uwe haba nabanya saa noeno nesimu naga kore rete file mwania gente kewe agatama akagenda tako na guntu kanana kumbe Paulo na mumanyiti amalika kare kwene kiaga kiaka umena na Paulo asevi sibo biaye Paulo lako likari nganeli karasa obo sibuwa aigano akare kumena no mtu kurukuwa nesimu neke lakare kumena onesimu igakare ukwane kibungi giko mi profesa wasoma igakare ukwane ngane nene inda akwane li tukulia lero iga agoteba na agosoro ila asi ngecho yu mwana one oyu na ibulite kero na alenga asi visi bubia ne nero onesimo igo pa ule kera kare gotu gotumiko onesimo na kumumanya buya ne kera ala asubo sibua ne kera ala asi mechano lakini inga mechano teli mechano asu mtu nyasaye kurandie nchini iga agoteba nga kero kini na mwono file mwoni oya atamiti kuwa asara akamusaliria akaiba agatama lakini kakare kumotahili nga elaa wukare talenge kukonya kende kulende mwono nigara nyare kukotokonya mwono aye na inche mwono Paulo olide nga oyo nesi mwono onyo olengo umuivi kiye na onye olengo omusalia asura ya okore na uwe wana una ankare kumuhirani asole takali wana una unu umu manyete wa profesa wa antombali wale kanisa ime akibuli wa nganyete kuru asobo levi na onye wa asoite kanisa wa ante wama manyete wuna wa levi ako tewa ngani kubwe kaini isuri omu levi paka wana wa ye wama manyete wuna wa levi umuntu olengo morogi agati kabona bale kanisa ime abade batanga ayo yatati kete morogi ya iga kare ko madai ngone si mononyo olengo ta olengo bwe ngenja asuri wono gago chiko ibwe ngenjo bona asuri aya mona inche tima ti oso profeso ira le uwo mondo ko iberete binto ko nyomba ga gukorera ko tiko kore bosa ando amanya ko ira ni gocha asuri ko sono cho mwali gani inke ke paura kare ko enekia abana banya sae na kia yo mwenye tabanda ase kenyoro na kio mwenye tabanda na ene kereba hoto kire ba so ira ase nyomba yo monene iswa ni ili profesa ali ariko na kuburi ugoro nga wami intu chinde ili ingo kwa kire emere mu aba hoto kire ime ya nya sae aba hoto kire ba vila ewege nwa sobo sibu nya sae chinde ili anchibu ya tinge ncha sobo ngobo monto nya sae igonga nonye onesimo osale tekuruwa ase Philemon bono gakare komotogi ogoteba ya oyongu gotumira gucha tai yero uri umanyete igo na igwa bere na inche kyani na maiga bere na inche angatin komo eti lakini bono ngo komwa omuntu bwe ngecho ratumeke asole bunaro gotumeka asinde eko ge komuna kabere yateba ere na mutumire abana banya sae Paulo takari komokoba igakare komutumure na karube koboko ako matahibinga ilira onesi ilira Philemon alindo yo nonye kwa muibereti nonye kwa musalereti nienda asale nilirubeli ngugo sabera onesi mama avira igakuru kwa pao watahibinga Philemon inga nonye tarenge wye nye ncha asuri wono na mutu mire no iwye nye ncha asuri tima etinga umoto kukuchaba suni atuti nariga ni umoto ngabuno yo umolisi omangi mbwari gani umuntu buno yogosalire ti okorete bibe so bosibwao nando mwali gani kare na karu batuti amulikire abana banya sae kako na kulire lio umuntu buna gwaka mumanyire kurwa kare onyo ochira so bosibwa ito na cho kuire sara ya mario mutakatifu na cho kuire sara buna kuironyo so ire kelisi olengo mu PhD na cho chire buna alenge one njira kwa mumanyete taku mumanyero no ya Paulo neke bago kia lengi lakini ya keraka liku hika mangana ya tali Sauro yako ya likabuna Paulo umo sibuwa umo sombo Kristo no nesimo uyo tarenge bwenge choro yore ngumusaria tiango tuwe kemu kumi na kane ya kumi na katatu ya watewa ngana kinche ni gonda ndige tie ale ale aigamo na inche elinde nyale anyale kwa mkorela li wakali yao ekero paura ukwa nenganeye mwonto naro ngumu be akini ekera untu kila akobo yubwe ngencha sabantu bonsi onesi muno nyobe to muibi agasaria ekera onto geto muibi mbote gale tima asare omwana olio minto ole kuhuli Beatrice kuwa Safari STA ikari kubuli nga yiko bono ni ingari ga nyumu saria na mwanta katika watevi nga tali manga ne uwa jita sege sakubu na kia maiki profesa mondraro kunyoma omukungu watevi nga ekenege sakweka na uwa sokera yiko kia lege kia waibi ya ya abula se uwa chile na vila nyarika nenga ege sakwe kingi ajiteke ga onchuka onesi moniga arenge ege sakwe kebe yogo salia ekera arenga asobo somba se vile moni lakini wano onchukire paulo wakare kwa tebanga na wainche ninde na maigabe ere na inche kule ende na wana yugu ete nga se ngecha arengo mokore liyo aira na asole toa morabu no mosomba kule ende wano niga arachiko wa mokore emele amo na ye Robesa tima itiko se umusomba na ewe sani ingi ya la girele umusomba na ewe wase nyumba ye kapeti na ila ikaranso na ila girele chinsa jiri okura agira lakini wano paule kerako motomo onesimas taliko chikomo umusomba olio kusifi chisuguli nevi ndo bine usomba chinsi ya kane chisike ya kareko motomo uchi aso nese vile moni oko matavinga wono kelio koli na kia koli ya kelio la kole na kia wakora aso kora ara na ena ara aroro aso kore miremo inki nda kato kwa ena kia seke mungu kili tukuli alero iga koli logo tewa ande na kikia gerete agata na nukuruwa asa asuri ase kerege ke ilinda ove nere kare na kare awana wanyo saa bali mga ntegere ili gento kire yekura atana no umwana gite kuruwa asuri kuse kwa riko moroke kerentane kuse kwa riko moroke lieta gite kuse kwa mwanyete nchira gite awana wanya saye wala chikwanyo wana nyasawa umoko njiro uncho kire tago tigara kome kerentane tago tigara kome umu kegirete profesa wana mbali ba atana nitu wa sengi nchoyo ube gite buna vire mwani atare onesi masi atana nita sengi nchoyo salia lakini yo mwelio paura kare kumuhira niyo hivu yenge nja sobo si buwa vile mwani ni inki ntake teko kule ya litu kule ya leo abana banya sae eke rumu ntao nchu kire tali umu sumba eke rumu ntao nchu kire buna onesi masi tali kutigara buna alenge profesa bantomba le kanise mbakoro kwa marie kama we aki woli mba honcho kete mba sibe tu rone chichera wakaru chichera wakura andie nchi umontaba tenga odino umuibi odino umusalia odino umulevi apana eke na kipa urakale kwa ena kele vile mwane tako matemingo yonko kutume ratari yero likuwa manyete na wanta ketoko kura ngotewa wana wanya sae eke romo onta honcho kire aso iwe kelisia jito kianya vigege aso ile kilise jeitu ya kikanya ngorora ekele kuwa morole aso ile au PH kako morora buna kuwa mumanyeti mumanyeti pa ulao tenga tali inche bono omenyete kule ndo ya omenyete miyane nkristo ee naende vile chambile chikanisa ime avande pa manyeta avande ove avande para ave imu kiuro avande para ave toratori avande para ue toga togia lakini yekitari kerugio onesi masiago chikuira na uchi asifire mwani achi kukora igawa tebatari kuchi asole buno musomba bono no inche nabiri nama igawa ere na inche mwanto naro uchaire ya role uye ngecho mwana naro uchaire aseke nyoro lakini no nyo lengo muibi ole uye ngecho abande wa asoyri chika asichi nene abana banya saa na mwanta yeteko tewa onesi mo ugare yusivu igaro ibuwa wakoro kuya nogo sabakuwa nase mambi ya bono kwa raha vahiri buna onesimo kwa raha tamata mire lakini kwa umira nilama na yesu ekere yesu hako umiri buna paura karugu ya togeri onesimo na intu nyasaye na atu ya togerie ekere tura honcho lirie No ena karuga kare ni kare profesa wakairu agasakara ujikuira soma hiti tija kwanyo arango cha uole onesi moga uole tiri ruga hata maje tinga ni ruga ya ule liange njoki lakini ya kero vile moni ya kuli soma ni gamu aliga netie na hitu muna tura aliga ni kwa sobu rutibu hata hata ekere tura itabera neno kurangiri kwa waito muna onesi mo akari kurangiri kwa na kutuma kujia somo somboye uyari kukorela ete manyiti ningu lakini ya saka mkonya akaba Yusufu aya nawe Yusufu asikuwa wikuru seme ndiyo sikore mirimemi ya kura asobu sobu wa okore mirimemi ya kura asobu lirigu wa okore mirimemi ya kura asobu randi ya nobu kore wika disa kore mirimemi ya elino na kwenye robuno onesi makari kwira ni robuno mtu wye ngecho ama nasini ya madika macheno asili ya kari ya Yesu Kristo mtonya amen ya saa itombi ya mono ili tabe kijua file mono yego toleta sama ngana manene na watu la hawe tu hawe ili hawa salia lakini ya kena tuku ili na sobo sivu hauna tuwe ili nile na wali bala anche kuhira na mtogo tigara kwa mbuna awa ande mbale tuwa manjiru wabe ya saa tokonye kutu kuhira na tuwe na muna onesimo awa antuwe nge nche nene abara akole mire mama na awa antumosi abara tangase li italia wato kole kama kani ito ya nchele ase li italia sikuto motori ya amen
1: amen amen
0: kwa kasa tuwe la sobo mategarani
1: 07 24 25 65 04 07 33 33 22 26 Morning and a happy Friday kwa Nairobi Pipeline. Mama Brayo, sabasi Mungu wetu ni mwema. Kitabia Pastor Tuti, Yesu atukonyile. Tuwarali tukulia lero tulibia mono. Gesa ni gesalo.
2: Naro brawe. Naikuwa
1: ki. Bia mbiole.
2: Bia ande.
1: Yeon.
2: Tanga bia ande kwa kan dia mana saya mengenang ya tu. Anak si kata tu, saya ada keluar dengan badinya, badan anjir tu dan awak jadi kiri tu. Mantul atau kiri dia tu mahu saya ni asyik. Dia mana berada sebab nak pas kau tu, sebab kiri ni berada aku tulis awam mahal ya. Kau mana saya berani tu untuk kiri dia mana dia sebab dia kiri ya, aku tu sebab mahal ya. Abang tu kat sebab mahal ya. Dia mana berada sebab nak ramai.
1: Mwana asante sana Joshua Mbia Trimba 07 24 25 65 04. Kesa ni gesalo.
3: Durabesa wakire.
1: Wakire wia.
3: Wakire jinsa mchia kabusia kwa mara gendi sinyambani nesu na waya.
1: Mhmm.
3: Durabesa teanga tezi ya ratikasu mwenu mtu.
1: Mhmm.
3: Nisabira ni mwana unu ujaukata mwana mwana mwana.
1: Mhmm.
3: Wakire guru yende kisila mwana rana aji durabesa mwana.
1: Bia mana asante sana. Gesa ni gesalo.
4: Pawesa Edward Sabasi.
1: Yes, Joseph Untawa.
4: Joseph Untawa ande kama ni kurumuguga.
1: Mm-hmm.
4: Itanga ni tira mwakumo mautabuwa manana asavira wana baito walia wa ato onjo keire.
1: Mm-hmm.
4: Ke walie ke getariko igu lirige gata igurongeo kare vinte kuchumagega wano waraba kongu wako waarire vinte vivewa onjo kanire ihomone na atora la maavere una hawa igori na hawa la maavere kiala mbama itike wako kwa laba manye agere wakoro wanja kuwa manene na yoku wanja kuwa hawa igori
1: alright
4: na hende ika igasende iyentoka netie mbura mwona ato wole diyo manena anjato ayo mbura wune ili atu ule kusina te vivu egere konye singi njo ya wanda wame nyata
1: bia mwana sante sana kesa nige salo
5: ano
1: ey
5: mtuwa mwaketa asa wile antitunye tumo mwere filo ito ama wako mwati yo mwuti ama tantania agrawa mwuru mwuse wadi yeti pindaka ana baru warete
1: na kiyo koro kwa
5: Josephine.
1: Alright, mbia muna sana Josephine. Kubuli ya ngaka, tuko sabato mwenyura sama sabu ga watu wa matu, ga watu wa magoro. Kira hasi na wigo sabu, nito sabra nichi ntakana. Gesa nige salo.
6: Hello, Brother Thomas.
1: Yes.
6: Oyami bani sikitongo maria takorwa limo korwa kagaini ya ida takoru kugutli. Awa tokenda tako tengerna iki tawu ya tako tako sabirezi ite ya Kenya.
1: I am a man who is a man. Onbao soka sabali aonya sana kubaga kubakonya. Karibu sana mrandi ya tuti.
0: Mbea mwana provesa. Nande tigatue gine gato asosawa. Awana mwana nene ege tabe kia fila mantika ya nagoto sige takotoko na kole tama gani ito nyasaye ni gako ya iwa. Nyasaye ito tuachira asosibu yao. Igo tuwe kanyire nse chimbaritero chiao ae nyasaye yoromu igenwa. Intu na abanya bibe abututa wena eti asobose bwao lakini tu asabire ngomunene bwanje oto wena li asobose bwao ekara tuleka nya asobose bwao na tuikanyirega chamu no musombo profesa tu akira asobose bwao no motegereri ayo biro gesa gesa tenegesa iyire ngoba ya manya gitinge biamuna asinyi chabana bawo bategese ti iketabe gya Filemon. Ntuntu go kebe kabuya bona toku inyara lakini ano to be kerebuya abana ba wakira so wasibu awo mutangi usali akoro amagombo aletre okugania kwe family ya kwa nyu mwancho bali tukuri ale josi bini abero okore to kugania so wasibu awo nyasa sincho watu wa asomo bero ayi wete mwero tali umia josi atrimba nero aletre okugania go gusabire nsi yaito ama nabana baitu babera bakongo mono naba minta bange baletira amagania asubusubwa onyasaye biamona asenge chura iwe ebirero bia bana bao nande biamona asenge chura anche gutira ni yasaye tobu na tokorera asubusubwa ao toiletire nsi yaitu ya Kenya sama bakao kuruwa barai baiguru wika barai baise mono abako iyo barai na bari baikaraserite birogo abana babo tukugamberwa sense yetu ya Kenya na watu asabire nga abana bawo mbasoka singe nchiyo kugenda kuri kwetangaza na kwiralia linda mwananchi ama nebyombe byabo byonse kwagosa sense ya gusi tuasabire nga kerecha kende kiraga ni kubuga tonde uruki asingi nchogo salia iwatu wakiangira asili yetari yao Yesu lea terense ya itomo lembe tuachira asogo subu hao abana ba unko eni abana ba ancho abamoli tukuri ya lero abande mbage ndete kurubili kwa eni abancho abamo une familia nyangu yeso abumo konona abande babo gisale bali bakurubili kwa eni mamumu abumu ngina pasifika una umulisia anyango kuruwa getunguru mubaya tukuru ubilia kwa enia mwano minto chale ati uhuru yoreye mungina seba visieli amonaba mwabo wansi babi esta na watuku sabango mwana chinka chinka mwunecho abana ba ubagesa gesete asama tanga abandu bakule ilaba ancho babo abandu banyolichi achari ya sichipala abandi ya sawi tuwa ya nito kuumia asingi nchua asiriye wa atigiri chintaka na muna bale tuwa sobo siwa ito aba atigiri wa baburaka aba takanwa ya sawi la kibu ya suwana ni ase chia mati chichi asiriye aba nchua babu mwe spesa liye familia liye agetungumu ya te watu inyora sogo saba mungina seba ama na abamu abo wabesta wansi mwisi ya nyangu ne kanisa ya getunguru mwili ya kurubili ya matanga hali tuwa iwekila samba kao mwako mde nale tuwa kuru na macha mnale tuwa sobo siwa ito nyasaye kanisa ili ya la macha kwa kurubili kwa niyo mwako ulio mwanchura ile tuwa sabire ngomu manenebu ya suwana niye alia masimba asenye chomo yako uria omogotu yoreire family ba yabo tu inyo asogo saba twa yenye ego yali ngo menale tukuka ni kongo mulo ko twasebire ngo manama gani ayo simuna ale tura sogo sibwa uyanchire mbiya mona ya sai nanda magani nara ale tura sogo sibwa ito nabo tugo sabanga ya sai eke goli tole tikirie eke goli kyororo twaletire eke goli eke kongo asogo sibwa abana baitu banyure kinya sore abaga kabeswa ne asoko nyobanga buna abana abakungu beswa ne asoko lyoko benya sawo ito uikira iga abana ba guita bayibori asenyu kinya sore batabuga ati amabera yasaye ya koroba na kirigi akore kanete bwango iga yasaye konya abana baitu kuru asoko nyugwe kinya sore matawa ya kurebya aletire umuchanda sensei ito nyasaye konye nsei itasi inga ninga mune mbiya muna umane na asingi chwe gugu sabagwa ito abana wa umbara abaru waiye asichinya gitali asichinya umba tuwaletire amagani ya iya sobo siwa o nyasaye abaru waire bonsi abatu kilua sobo siwa ito nyasaye buyesu anewe toko buwa chinyo omonchile chia buna bune kanile nyasaye tuachire tirasama bakao abakungu bakorera kinyoma kyabo abasacha bakorera kinyoma kyabo abana bakorera abayibuli babase nyonjo watananwa noko bekwa semo tuasabire ngo manera akira ndi abana ba ubu amate buno mwana uri obore tinga mayena abayibuli ba mutugutire bakomata bikunira tamutageti isetamutageti asenyo twaba tebanga tibamaitia singisa kukiarwete kurwa konyo mwana olia atu arobo le meri gako na kuburi ngo monene umwanjire na yanyoro gwakirwa se family twasabire ngo monene gasagye ito twakibikira samukao abana bayito mbale kinse mo chesi ko kinse cha America bali Saudia bali Katali bali kinse mo chozi kinse no ina abande bamenye sika abande bahuleli wa malemavo abande batabwati lessons yasaye na otu arigo sabango monene gakibwe swani yasabana bao elinda ase obo menyo na ase kwa baigulire wa menyete wale ato usira no boto erero wana wa umba wali toa inyole kuro chinsi chesiko abande wa kore rube abana baitu wa chiti Qatar wa chiti Saudia waga chiti chini wuchia wa sensi ya ito ya Kenya wa kege na wa antogete una wa wali toa inyole asogo saba na andi ya sae baba ulire hirie baba sari nyumayongo kore na asia nkongu tuwasabire nga waliba kore ila wa nchua wubi nyuma yu mire muyama waka avo tuwa wa umare mbe wikabaira nili ya wana wali ya kilikiri uku gania kwa avo kiliba kore ile mire mo abande wa guli ila mare mo nande wa alia nani wabande wa aga achiri chinyomba waki uchibiche chinyomba chingao tuwasabire nga nili waliba kore abo nyasaa he waki uwa konya sejitali yao yesu iko tuwasabire profesa ngo sokali na intu ntoso kasi nchichi suguli au au chikambi chigo endata kuwaliga ni wachonzi tuachibe kilasa moka chie 70 advance asensi ya itengima ili ndo manene buya oroki ya matuko yebi gutu oto ikirani wikirani chira chitu alira sobo sibu gao ekiatu asabire ase ili italia yeso yoro motoria
1: amen amen amen
0: provesa nakula na ili ya maya ya saa iti yago senye ama nawa tengere libonsi kogo soka omane nawa ama nawa katu wame na chinga kichiri na indi
1: mia mwono murandi na nakuwa ni litukulia
0: awa ntua muguru ka ntobe na warubu litukulia sawa tu provesa mbako tengere ten kwa wabige taso mtambo ninyi andema kwa ni sawa tu tingu kwa na ya sura wame ome biyari litukulia sawa tu
1: mbia mwono asante sana murandi wa angera maiga
0: thank you
1: alright Alright, tiko tu wengine romurandi ya tuti watera kuhucha sembeo chideka ibera maga chinsa iku michepo na mambia uko nyolitu manchumo tika ringe round yomwelio apa antemia mbao soka nechi besa giga ale wetera soku bata star 779 hash wachora gatia chibox inye chile giga abuo nabwa kunyo iku 100,000 nabwa yuku begati apa antemia mbao mwelio asi round yomwelio bao soka nechi ngichuru kwanga na chio elfu ya mokira oyo bata star 779 hash asi nchira ya bene kima tunyorogo tera kwa ye Dr. Umbati mkwaka kote banga kabe na inchi.

la mayoni himu serifu chide kanki anda choka chate gede chumini kura gachinsa esemo ya mambia samoja kamili na mga na mayige sasi nchina ere ya obo ikiranu lakini ya sabono ni gulele vatiri ya dumu zanza matuka mango kujolonga kwa bangiri nyumba ya utakituwa gachi nyumbiri igana igana iga ika imaridadi ika iswafi ah sasa wewe nkikira gere kerewe kira sikira ma omanga kwenye usali ya mangana beke kira mago itirasali vatiri ya dumu zanza li vatiri kwa maridadi aramarongiri kumenya seke tamina bagoli kunyara kubali kwegera libatiri ko kobo itongo na bago tatua libirengere libinge ekera wetra seli bati le dumuzaz you are good to go wano linyo libatiri gali ya dumuzaz asinchira uwa nkobisa asi hardware ndio si ire ange na ye aria ken hardware kutoka simochiri chanya chenge tuwa tefini hardware kutoka nyakoe tuka tuara bidi hardware kutoka wegali nyakoe umolo hardware kutoka simochiri maya premunya hardware kutoka aria nyaramba na poigo vini kutoka simochiri cha ikoba mogonchuro hardware kutoka simochiri mogonchuro buffalo general stores kutoka alikisi na wego ntubuate Masimba Prime kutoka chinse mochiri achia Masimba wego toka twara yaduende kurukunga jumbo sma jumbo matkisi kutoka simo chiri cha kisi ndowaru wiki kutoka simo chiri cha kibirgo toka twara kasune enterprises hardware kutoka suneka om seram hardware kutoka suneka bego suneka best hardware na bego rafael hardware chonsi kutoka simelia suneka nuru hardware na bego junior hardware chioni go chigo toka aria tabaka tombe hardware kutoka bego simo cha tombe koni ile libatiri ya uli adumu za so ni libatiri ga nyorne warrant tu vetras kupata star 789 star 999 hash wea kabisa isano na isijide kacha tekele chumwe kuraga chinsa ense moya mambia sa moja kamili wangana mayege sa asenchira ere ya uwe kerenu the next amani minutes deka ange isano na iwele isano iwele actually na chio kuruwa wo tulakuwa tunapata mga nama yege sa asenchira ere ya obo ikiranu enda kutumujumbe ya wetera asenchira 0724 256504

Lily Prince Yolumabiara. Aiga bado Lily kwenye tararu TP okay jazz eh. Kwa nafanya vitu vyake huko. Dakika ya Martin Sabre chama mbema ngana maya sentra yowenye.

0: emanye na mangana mayeyegesa a sobwenye
1: daikane ye moigoro ye chinsevere chiabono mambia mangana maye asenchirere yobwenye omona chibino omone ni Martha Koome litiko lya lero niga akora ogocha kyoko omorobeliwe ogosoko bwatoke report yobokorerwe nsimu yebigambero ose performance management evaluation report omorobeli okwaliga ni wasiki gambero kyali milimani ega Nairobi umoroberio yunigoroberi gocha kachinsa isato chiavono mambia na nigo kagere koligereli obo korelwe kegambero obo ikirano na obo ike meroberi yabe kiro obo ninchira yemu yogutinya obo koleri obo nechi inga kio moroberio kazi mashinani oyo chaki obo ango igane serikali ya kaunti ya Kisii chakira kwa kole merumo balibago chiko yote nene moroberio yuvasa viru kwa ene kingambali wanchirelia chia matechi ya bogo sabasani babo boka ago suaso moroberio yon korengana no mugavana we kaunti ya Kisii Simbarati ya kerenga kio moroberio yon no korulibaga uchia sabantu balibarawe kerengo yansimo na sevi nyorulibaga lio kwenye olirengelia asa tevirenga nigo bago chikubwati ya sobu amine kwa ene kinga kere nyomba ime ya kaunti ya Kisii ya nyorulibaga lio kwa kole mirime yon oiko mutinyo gatano na kabire umuaka ogocha nechi inga kiebara ibense mo ya linda mwana inchi baro verigo tarire kaunti ya Kisii ava ntokoro wa soro gongoro babo ligo kwa boine kio boto eru no more mbe chinga kie etali yuera gendere ukwana na kwako ukwana osega kora ava ntokoro ense mo ya Kisii Central Joseph Waru yoro yomo bobo watani ba linda mwana inchi uro sayero wagusi ne igate vire nganiru vyo more mbe kwa ine kiwana bali batabu ati oko oseba tagane tigo chigo ikirano musangire kano yube tange iba gari okogenda rona koleta chibura buru aba menye be county ya Nyamira be murunka ne irike libate biro no bokoleri obo bibwo murubiri bo insurance obo weni ayasha ase chinyagitali au au ne gaba menye obate biringa chinga chinyinge bago ikakoligi obo weni eva gote bigunga network te yo na igo kobairira gotanyoro bokoleri obo weni te konyora ne go bono ba sokiri na kobori ya serikali go itere wizaro yo bochano kwa ene kibuna nkorongi yere binto bya ya ibi insurance ya sha elio bakonye kekero baganitie obogwenia na wa menyewe nsemo ya busiange wadi ya wogichora West Mugirange County ya Nyamira na mwona ubakoro isi ya matobori waboli richipara sense meichiro isi weli kubakonya soko baororo velio bosombi wa matobori wa wogucha sipale nene ukwana negisa ifema wa menyewe wate vringe gati ichipale ichio nigochi ya limetwe nsemo kore ndenchi ya bekuwa mora mgo ikamono na igo kubakongelia obosombi ne mirubili ya bo ya kilalituko chinsa isa tutumira na saina yenda manga subo ikiranu elieta Drusila Obiero
0: ya iwa juo amona yande wese mie asubo ikiranu
2: entrepreneuria au Congo
3: ya josa nyoka longo
2: oui Felix Wazekwa.

0: Ejigisa FM ingako ya manganonzi
1: omu na chibi na omu nene kura umu yego yomu bubo kore duwe kigambiru ahigomo chio Nairobi na haba tene nerivu murobili okazi mashina niyo chakiwa ni kaunti ya Kisi kuboli guba kore robo ene na haba ntukuboli gukubwa tirana sugo simeke metevu ni nchire ya muyo kore ndivinto vibata ena ine na haba igawa menyivense muye nyamira kwe murunga nerivu kore riobo vebu murobili ose insurance ya sha.
0: Station number ya mo asubu tukibuine Ejisa FM ingako ya manganonsi
1: ema ambiere ngeo motegeri na kwa riga nito enyora mangana maya ya ichi nsaisa tuchiaba unu mambia unatua ya nyolira semesa ya ito ya mangana maya omu na chibi na omu nene matha kome ni goli chukulia lera kura omu robili woko buwa tuke ripoti obo kwa ribuwa nsemu yebigambiro na abo ige merobili ya ikirani wewose innovations mune nchire yomu yoko inekia abati ngiri obo kwa liri arro na igu umu yugu yuku warigani wase kigambiro kia milimani ago chakira nga kichindi chonsi ago chakira bono iga aso robe ilikuligire li obo kwa liri wesemu yebigambiro obo ikirano na abo igu umu kia wogo tingyo obo kwa liri obo kome ni igu ateba ngikiombi ya Judicial Service Commission ni igo kira chukubika wasi okuwa wakoleli ubuobu wabanachi ebina na wawusabe nsemu ye kigambiro kwa wakana vune nchire yomu yugu tingia na gusigeta ubu wasi oku.
2: The judiciary shall commence the publication of individual performance data for judges and judicial officers. We shall do this in a structured and transparent framework that safeguards judicial independence and institutional integrity. This is in recognition of our duty to remain always accountable to the people of Kenya, who are the ultimate consumers and financiers of justice, and in whose name judicial authority is derived and exercised.
1: Chinga kiomorobili okazi mashina ni uyo chaki wali tukorea mwesonde no serikali ya kaunti ya Kisi uchakire merumo ime ya kaunti ya yon wali wabu chigotene nero morobili uyu wasabiru kwa ine kingambali wanchirulia chia matichi ya bugo sawa sani babu goso aso morobili uyo kwa rengana no mugavana we kaunti ya Kisi umoske simbarati eke renga kiomorobili uyu na kwa libagaba ntubalibale we kerengo yanse na monase vinyoro libagali okwe nyolira engelia na igu mugavana simbate vire wabu chikubu hati ya ubwange mono kwa ene kibuna kere nyomba ime ya kaunti ya Kisi ya nyolira libagali yoko kole mire mejo wa ikumo tienyo gatano na kabere umu akogocha kero umu tienyi ya bante meronge tatu kuruwa ase ward eva aguchiko kwa chiga siu kwa busa chichiro kurubole metaro na voigo kule nda chipara ichi genderete koro isu wabono igane serikali ya kaunti ya Kisi
3: coordinators na bate afadhali yae mkuko bangane mkwe gentu gaki toba sakoleta mukavo umubekoro na haki rongo kwa gasi umro mine na mora mubeke lakini toko mubeka chinga kichons oyo moigo na libara lenga kena into no the program we lakini kogenda ko kimoturasi wana ni monko aye mugo isaransa toba mariet before moti nyotara era toba tenga toba ko li monto oyo no oyo no badanga aya aya oyu mukanya lebe busaje no mwali ni intake tebe democratic process abantu bako choranga ni numwe kana ali getie abantu bokore kana muwati masiyama ya bono bali batabwati kende nabunda kitabakole banyole
0: Ejisa FM station uligene asamanga na majia
1: Nechinga ki eke umbego sabara ibalinda mwana inchi baro beirigo tarre kaunti ya Kisi aba antukuru ase kaunti yu wabu uligo kwa ine kiobo tuweruru no mwale mbeke rogie tariyo akura aba antukuru ansemu ya Kisi Central Joseph Waro yoro yomubu wababu gata nibalinda mwana inchi koro sagiru wabu si nega tebira bangina bali wago chiko iranigo ikirana somoro beliyo yu obu gosiru wako wabu ensemu ya musocho ewa buwena etu ikiranigo obole ndi buwa igoro mono waigo niga tebire ngabara ibende ensemu ya linda mwana inchi ni gwa ba kirimbi ya mono aso go nchiru ya nseme kwa mirani ya neserikali na gochake mirubili yogo sire vyombe au vigendere na talio kwenye kwa ya moche serikali chinga kionse ne gobo igo wara sabira basae balibara ikase vitu ubiri ya sense mo ya bara ya wago talira batu alisko na kuruwa liba go uchia sabara iba kwa niraba na inchi
4: ege ntoto wale go sabama na mangana yomorembe imuiri gocha ya adresi ya ba na inchi na ande mbaka wate mbawa menti bakonya bangina bali bakara ororo naba ababuraka egende kine gento ke ward up to the community ande ke bwa to buya singenjo for the first time linda mwananchi ndo chekale okore bintu byaye in a good way na ando opposition ni janya okora bo igora kini this round ndo rochenga ega e progress yabone ngiya asoko ai platform abantu buna baburaka banyora at least empowerment banyora bibese bike ba igendere ki biashara igo to gwaka ekokonga onde bwensi utakete koleta nga ne buruburu wa ja koleta ka kyotike from now esengencho abantu bakale ga alibuna musocho na bangina baito igo ndo te dinande abangina bajaga kwa ba inchat asengencho nga ayo utakete
1: No more sacerdotes we can say Catholic parish etago Father Benjamin Ndemoni garagirie kiarogo cherwa no kubura kwa bantu au bandu babo babiru bagukorera guitwa ime ya Kenya kawo kwa na ime etago Ndemoni gatebire ngatribuyense ya Kenya eyu yaitetie kati benya na kurubusu buliko chaskiro yo mukoko bokense medion sige siasa ko endera ko inekya yo Ndemoni gatebire ngatribuyasa manyinga ya mukenyo ndwensi guiterwa asengencha mangana siasa Nego bona sabira basaye bakani gutume ko bubege siasa neri bageli ko ene kinga nkubwa tabali bibande ne chikurelyo babe bagonchirya ali abaganitya onchiriwe
5: tabiyo witira manyinga ya buchire usiega ila na isiko ya usi akero munda witira manyinga sengi chyo kuliki chikura nege ntekebe akero munda tabu atye birengererio usato bwa tye ideas gawo kobetele ususura egere to baisa como te guerra egere to baso kwane gendo kira gera ta gendo na kuchi mutwe ose koni eria se wiki ene wiki ya era abana abange bosaba ta abange ba kwati ko ta manyiri esi bale mundo ka kwati mete mechano kira ko kwatwa oi we kot e kot ya mugambia ya mukumira lakini bona ya ikirenga ki kenya ya reiro posta ni uganda Umuntu kubwato na baba kisa pesi cheba kubwatira bekirechera ugerega kubwatira bekirechera manyikani lakini gento nkirie kibaba ngina babi to kuma mwana wa kubwato asire bera teli kuo unita yo manyende sati dekire
0: ikaransu ike ugiye kuwa assistition na mbaya mo asubu tukibwime egisa fm ingako ya manganozi
1: Awa menyebe kaunti ya Nyamirabe murunga niri obo koleri obo bebuwa shago insurance obo wenya asti nyagitari au au. Nega awa menye oba tebire nga chinga kichinyinge bago ikakoli obo wenya asti nyagitari no bago tumika hasha nigo bago tebigo nga network teyo. Nego bono beso kirina kuburi ya serikali go itirasi wizaro yobo chenu kwa ene kibuna nkulungi yeri vinta sumoro bilio yosha ili banyale konyora obo wenya.
6: Neti wakiyabo teyo. Ekero kuachire nyagetari ne network ora kwere kero go igoro ngansa ukorihia e network kairane ti manye tinga ningi kiragere to chake go teba ngashango korere na kero monto ngorera ri ga iganga sha tiri gokora
7: da ego kora chinga kichinde na yinchinde tiri gokora eskimwe yebono ya chete chisamwire ngaka ekunacha patio togende tugutware balance ende tekunacha
6: lakini teo toye kanoo kwa ndenya gitari enene kuwata mera una nora nyorobo konyi borobo nene kwa maya konyora ngagari yoko nda wate uwe netu wakite iyo lakini kwa osoka kwa nda uchisikari kwa nde private kwa nyora bago tena enetu wakinero
1: Rigo konya kulinda mazingira ayu asarikire ya wamenyiwe location ya mokumuni ya wadi ya Kiabunyoro e county ya Nyamira baboli woko mogani wosime kiwe mete abo igo kurusi ya milinga mwange na stindoche ayu nkorengana numo chifa sense mweyo Agnesa Osebe oyore kukua na igoro yengane yu asumo sangire kanense mweyo asa atevire ngalire nigori ya uncheriri ya singe nchi ugotarendo kuivinto vietana ini mwanya banto na onyana boniga wamenyi baboli gochaka usimeke mete chinga kimburira chake gutwa
8: nabona iga setine ine umugaso toitire asento tabugati ebiriri bisaine embura gocha gutwe nyinke toyoto beke meta so bonge erinde tokonye skuru ya ite biriri abana babe bagokenderera na bari muboigo nande kubwa mono etoko ini courage na bantu be community basimeke meta so bonge ase biti ase birubo ase bitunwa elinde nalinya saranje mbura twinyinge ase nze yaito tali metende yonso togo sabana to simeke kumotoko rokwe program toliko bekuwa senzoko usaseroje e program tigara lige tunugoro enya ko ngusembura
0: igesa fm station uligene asamangana majia
1: Aba menyi vense moya busiange wodi yabo gichora ime ya West Mugrange County Nyamira na mono bali bakorosi amatobori baburi ricipara sense mechiro siweli ko bakonya soko barorobeli bosombi wa matobori abugucha sepale nene Uko ananige saifema wa minyabuo ni gobata ibrenge gati chipale ni gochiale metwe enseme yu kurende kwa ikirabono iga nchibe kilimora. Na onyana bo ni gobabu lirio mwa MCA wensemo ya bo, abu atie igoro yengane yu na koene kinga chipale chio charo isiwe.
9: Kutu kwa kama tobori, dietria nenguru kupuwa siombo kama toke, utari wanja tolo sirio para kaki.
10: Ipara nila kuwa alimeto kalimabuya lakini ugatika tikuwa weka moro.

0: emanye na mangana mayegesa a so wenye.
1: Na kwari ganito enyora mangana maya senchirere yo wenye ye chinsanye chabono mabia. Avara ivense moya linda mwana nchini kubaro veri utaro rungoro wa kisiri tukoli ya lirugo soro rungoro wa gusi. Aso mga vana we county ya Murang'a irungo kangata teviringa linda mwana nchi. Nere nsemu yukiranyale kubatulia wa Kenya. Bosi obo wachori obo nene bugocha. Ukwa na ime ya kisi vono mambia bosi we tali yuero veri ya si county yo. Kangata niga teviringi kiumbe kiokia linda mwana nchi. Eki rete kuyibuwa teraniansi ya Kenya na voigo kwa gacha chinsemu chiri. Chiraru wabokoleli uchia se abakenya bonsi. Esere kari nigegende rete kuruo kuboli ya uchia sabaga kao sabanto abagotu aiga Kenya au batalirikia sumuro video inu ajami kwene kingaveli kirie na kukulira mono abasaba lingete kubaibira avali ya abago konyaka nichivesecho chia kera umotienye ne gogo ige kureki ya chiroma ige yomuliki obotamba sense moyo wakoreli wesere kari Joseph Motari ate vire mnani abasaba Osaba ganirie abasaba gutigali morioka embwe yoko bayibira abagotu chibesecho neli bagalia ye kogania ababe bakubalinda na koene kinga abagotu balindirwe na koegwa obokol na kokinirwa obokoleri boli abakonyora Nabara ya bakura basubati kuruwa se county ya Kisini goba mochiri ya boro kiwa iga Kenya soko irana kutumeka bobe obo ene buga boboli ya baire ni katiba. Bakura unuyo kabiru mwemsiwe wodi ya majoge basi umusubati Rosso Rondo aba anginabu ni goba ateviri mnubu siburu bubonge anene uchi ya saba na balibali chiskuru ni goba geliru batabu hati ya maskani uchi ya saba limu babo na baiboli babo. Niga ateviri nganiru bie biranya bie kerengo gete ni gobi wene tuko irani wasi skuru elio vivege suru ochi ya saboro kiwa balibali ni chimbwa chimbe kikoleta ubututu kano chinsa isano na indentu umirani tuimanya inayanda manga subwinge elieta Drusela Ubiero
0: nyayi wajio amona yande wese mie asubwe kiranu.

Ukwariga nea sumuru bribu mwusini kebago kuruwa aigege sase mambia yega karibu karibu sana. Se litukuliaga tatorio motenye oga tano na kabere. Onye ntura umera na tkanku ganelie omotenye omoya omoya. Nga kikuruwa ase ensemo yao nga kiabantu babo kire. Ata wesina kimuwa atakire omotenye oyoiga. Na abo igonga na ke ebintu bigenderete kuruwa abo ase ekenyoro. Na abo kuruwa abo ase kibago. Ibo kuruwa ase chinsemo au au Nairobi mbiatole. Ah, Nairobi mbiatole. Tata tiganda kote kwanza. Mungu nabwe chiro naikira. Wakire biyakoro Nairobi, aigabu nando, che mga sobali de nando, mga soli umia, eki agera kambura nkanyira nyirirete inja, tuwete chinsemo ake ake, arafu chinsemo chinde kanyira tu Nairobi, yani jenera asiri. Maitenere liyogo tu ya chora chinsemo, arafu nende ya tiga chinde. Lakini bono, nja tuwete dubi ya biya Nairobi, akwanye agubu kendubu ebuse buhatu nyalite. Bono ya tuwete mogoro babi ya igotu, ya igotu. Bono, bono mambitu pogete tole biyo mwanene numi, arafu mga sobali rolibu obia, yani uliko na goto nyuringa omanene nero manyene iguro nense na boigo bono hige ntokero chitalike chikoro chumongina buwe chiro nko ano no kaiga oyene chitalike chitichi abanto balibako ganyerera bomotienye yani uwa kiro mwanebu na mbiyamo nase kibago kiao arafumbalibako atebebe motienye tinko ganyerera wana ase balitoko ganyerera omotienye asaka sara wano chitaliki na cheche na intu na vato kwa kanya sainga mbi ya mwana na intu tuwa ikere ilu asibali toko kanyere romo tienye na intu tuwa ikere ilu kwa karibu sana asike bago litari ya neli denya woke mokogoti toko sanga wika chinsa isano nebele chia bono baso chide kemero ngebele ase chinsa inye kerongo kwa liga netu sanga ase frahide na kuruwe ngora asibali bonsi baku ireri palibako baini ya bamu aboli tukulia lero pole sana na abo igongo kwa liga nende to sange asa mashabiki onsi piyege sa mashabiki onsi yeke bago ntua lengebo songo ntua lengebo si ntua lengebo girango. Bona mashabiki alitomerento.

tukakuwa na ni oko boka soko boko maiga yenu padu iku hapa kwa mukono ya mokogoti onye tomera netenaye nyamarambe ukankwane ya soko boka masabiki yali mwa ama igao patu nwaroko boko kwane onye tomera nagari nyandoche tubo nchali tukakuwa na ni oko boka soko boko mwa ama igao patu nwaroko boko kwane onye tomera netebosongo gari kisi tao nigetembe mwa ama igao nsipino wale asoko boko kwane karibu sana ndeto sange ase ekebago elinde na yomanyi kuro ase ensema yongana ki evinto vire na voigo ngana ki ayande aveire elinde bono tigaturue ngora no kuiga kwa anyamache green ako ogote mamane tiga abale mie asebon sipi baliba akwere iroko nyamache green ya iga kogote panga eme chando yense nganere yon sipi

0: Emmanuel na mangana mayeyesa a so weni
1: abarai bensemo ya serikali na mono baliaba Kenya Kwanza Wakurao nomo speaker webunge Moses Wetangula amo nomo konyi o vene wumurai wense William Ruto o yokuru kwa buna Farouk Kibet niga bago ikiranaso musangirikano o yom ne orene kirenga yoku buatisia aba na inchi kwene wekini ya kiuchumi asensemo ya Silver Line Eldoret e county ya Uasin Gishu. Ale numuro belio yo ni gomo sangirikano yo orobe ilikuruwa libaga wachase abaraya wo gukwanira abana inchi igoro yemero belio ya magendero ya serikali yo erobe retiko ikirania na manganande amange abarai bensemo ya Linda Mwana inchi ni walitukuli ya lero bagu tarire county ya Kisi ase tayale umo senator Edwin Sifuna noyo kabeiru umo na chievi nomo nene Emeritus David Maraga vaikire ese chinsemo chiagusi ukwa nabono maambibo seo buwe tale yomo governor buwe county ya Muranga Irungu Kangata nigo atebabu na obomu ubuo na bubuo kabura nyale utoli nse ya Kenya kuruwa se umo chandole bono na na boigo chinsemo au au ilio gotingia korongeia chinsemo au au na boigo gotingia obo kore ligo chiasi aba Kenya niga ene kiabuna obo mubuo nigo obo raene kie chinsemo gosechisemi chiabo sa guchese aboro kiwabonsi meyense gotingia nsemo yobo chenu ne chinsemo chinde chinyinge chikuru obo kore ligo chiasi aba na inchi Kangata niga mochia serikali irabisi abono na mono kubwatikana ningana ya housing levy na goteba ba Kenya niko bage nrete ko unereliwa wose koengeruwa no mosigo abwebango kulende itali kubakonya ukinia obugima bwabo asenchirende onse. Serikali ni gege ndirete kuruo kubuli ya kuchia saba antaba kutu bali ya batele likia aso murobelio inu wa jamii kwelikia elio okokonye kakuruwa se omurobelio yom. Omulikio botamba se wizara ya social protection Joseph Mutali ni gobo igo akule ili abasae abu bako ibera abagotu abu chibe se cho liba gabako bakonya kuchibeka ase chira bakonye. Ukwana sensemo ya kuri ya West County ya Migori ni gobo igo Mutali ya ruro kubulia uchiasa kero yomu kubuatera nilinda abagotu abaiga ase vinyoro bakonywe na kwene kiamba buatubule ndibu isaine. Oko boli ya niko kuwa rurwe asaba tureti kwenye kiabuna abana bonsi be skuru nko genda bali skuru elio kwenye kia kero yomo nko nyorara masomo. Omochifu o kero ka township mea Kitutu Masabe county ya Nyamira Kennedy Ndege niko ase miriaba tureti kwenye kiabuna abana abu nko genda bali aseche skuru elio ogokea ni ya obosalia na komenta magendere rom. Ndege bo igoni kakule iraba iboli abu watariko irabana babe skuru buna mbairiruwege tambo kerege tindi kieli chika yuna yanda mange chinsa isano na ibele ntuchiko ya nyoraso uwe ikiranu
0: nyayi wajio amona yande wese mie aso uwe ikiranu

0: nabere mu byo kunyara 5000 na muri yanga se simbi ko kunyaka ba manenge ga se studio ndrango sini mu ikera se simbi ga ga Hello.
1: Hello.
0: Ngaki Dixon ni mbiyole.
1: Mbiyande.
0: Eh, hey, ngaki wairire.
1: Waire vita.
0: Noje wa akorda cheza cheza wa chiasire.
1: Ah, chiasire.
0: Kwa hali rebe sa kwa nyalira wa wichiri wisano.
1: Aro ide.
0: Eh.
1: Hey. Eh, wano.
0: Ngaki mwanda kwa ndasa cheza cheza.
1: Okuma ta 7, star 779 as.
0: Mm-hmm.
1: Oe ndae ochore egis number 4.
0: Mm-hmm.
1: Rapu ochese. Yes, a box number one.
0: Mm-hmm.
1: Rafu, yes, I don't know where you're going.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Great. I have a very movie. I have 5,000. I'm going to go to the house. Thank you. Hi. You know, 5,000. You're going to get a couple of mobile back when you're going to go back. And take a knock on a sister 779-ash. And you're going to get a more when you're going to go. Ase umurubu yukuru kungacheza cheza kukunya kwa muna nchike gasi studio kinege sa FM nkuba ya mwenye kitinge daiteko kuiranga soka tira kula iga interaji kunya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: Alright, kuna gatera kwa kwenye tumbo na gatera kujenga kumanyeta na kwa gadire, yani na kwa gadire na manyera gatera kuiga. Nojina manyeta madera mangesa, nomba to kundo la basi kurequest, ndoko ndoko mwa manyeta. Jina manyeta kupina kwa gadire, jina manyeta pia jana kuna gatera kwa wajibu sana.
1: Bana bana ni nchi nguru tiani ngati koko teret.
0: Ngoteret.
1: Na timu inyore tina ki. Ekene kero sabe ibori abange, goba kore le igoro yaba.

0: Soma kwa bidi wewe ndio utakuwa president wa kesho. Sorobi moturi ngoli taya gochi ngogochi kwa so studio. Nuna bana na abori. Aba harimu. Nonye tuateve tigututike kuru discipline. Tika kobo mwororo, tika kobo mutindi. Kabaka tigati. Tobuga trane na abaibori. Aba anabaito basome. Na wabiongosi ba mambi. Toche chipara. Abantu bechi piki piki babeire bobe. Munda kumnyo kie piki piki oka ingo kuare. Kakie piki piki ne yao. Kendiye piki piki ngora ngora. Ayene president ya mambi. Ayene li obisari ya. Ekelo nyasa kurangeri yao kurangeri yao kungora. Tia kurangeri ya makweri yao. Na wakere vya baraliba mi vege sa FM. Asimo gende teko korega sinyasa aba sisen. Abalindi nenda bobu itongo buya. Na aro yuka na abu atete kasabe.
1: Na wogo tusabela. It's okay na wogo sabu.
0: Asiritari ya tata, elio mwana lio moyo mutakatifu, amina. Baba Mungu ishe juu mbinguni. Tuacha mbele sako tunasema ni asante. Asante kwa neema zako. Na asante kwa kutukumbuka, maana wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante maana wewe ni jemedari wa majemedari. Nimeingia kwa hii studio, sikujua kama nitaingia, lakini kwa neema zako umeniyeshesha, nimeingia kwa hii studio. Naweka watangazaji wote mikononi mwako, Baba sidi kuwabariki, uwape neema zako, na uwape hekima yako Baba. Mimi ninapoondoka kwa hii studio, nimekabidhi Sorobi mikononi mwako na wenye wanafanya kazi nao. Leta amani na umoja na upendo mfalme. Mungu wangu, wakati nitatoka hapa, wakati tutakapopanda gari, uwe pamoja nasi. Tuongoze na utupe hekima yako. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu.
1: Amen.
0: Maria mtakatifu tuombe, Joseph mtakatifu tuombe, Malaika watakatifu wote wako juu mbinguni mtuombe, kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Ni nywele sokoro minto koro kunya umura America. Orwarete oyo mwabo baba korunya bikom. Nere na mwinywire. Tindo chibo senandoje aki sokoro. Nasayango kokonya rubwene. Utukobya.
1: Watara kuri kuri kwane tira baka toko irore kuri wachuka university.
0: Okay,
1: ndaye. Watara kuri kuri irore tore onye kwale ngo senior Jane Lillian on senior gas student number ya e ye simini gere 0143 970 737 0143 970 737 ini namba ya aye kwa niko chia sare kama mtake tuku motikia chiko tumoke kia niga achi sabari ntambe. Oh, by the way, anti ya aye tara kwa na anti ya tos kanga kuchiga aliga kusikiri nge mikrofoni yega anti tara kwa na gaiga erine ondewe sukuruba kwa yutawa no wuaba anti kare gaiga. We will make sure we will not get bored. We will get microphone. We will change our server. Tega, to try to go change our server.
2: Nanti asyik tinggal kisah apa nomor apa, orang gua akan ambil apa nomor ambil asing enjo, gua tu alih kiri gua jadi studio. Nanti engkau tanya, apa bersiwa minto, biar mana asyik asyik mau korang, nanti mau yang terus kau konya awangi, semua no pun ada di studio ika, ika ada di bawah sabo kau konya kurus semua. Elinde nyasao kubakuna mwenye aliko mokonya. Nchie nkupa sabera maya. Asonsi ya mokora. Na hindi moge ndere kukonya wana waitu. Nasi studio. Moga misorobi. Ne timu yao. Tike nyasaya ndere kukusiseni. Iki usimeka na kioko kesa. Wakonyi la wangi. Ninganji tukubuatie. Ninganji tukubuatie. Okonya kwao. Atatu TV. Ninganji tukuligerilia. Na nimeona umesaidia watu wengi sana. Mungu akubariki sana in a very very special way.
1: Biamono tutakatabanga biamono ke mondo besore ngotuma konyo mondo bonse ko chase Lillian na banigere 0143 970 737 ine namba tutakatabanga biamono mamia soko cha na yondega iga na ndo besu vuta bakonyo mondo besore ngotuma konyo mondo bonse na banere iyo monya ko yake gento kire kiangelinga nere iyo ngorentera maliete ayo go go to mogo jese nambe yo 0143 970 737 mamimbi ya mono kima na endapo go kugena wetu ngolinga kiringa kikara nyore kinyara kobo kiko konya Lillian ni wano toko peka watera kuri wetu ni toko lero
0: pika tuende
1: yes peka watera kuri wetu

0: Amen.
1: Yes, abatabanga amen no matter what. Kuna batera kwalentura emarogobera yabano kunya kwa manager ya studio. Kuna batera kwalentura mo na Feni kirugumu injilist. Bari bakata bune butuko bya kwana ngoma na cyanzu bari batutuka karongo chikuriye gutaba kimorobelyo we marogobega yabane lo. Yes.
2: Wairebia. Yamba ari mwewa kuzenda.
1: Yes. Mikuwa kwa resi minende?
2: Aote vinero.
1: Ehe.
2: Yenu mwapia ndike itia kati ya ikide na Australia.
1: Ehe. Hello. Okay. Network ya bimbi. Hello. Nguli wakwa na mwana njiwa chake kasi studio. Karangu chikuli ya kutabu kimoro vili mara kwa yamane. Hello. Ndetari wakwa na mwana njiwa mwante wakwa na mwana njiwa takanda kwa kantra katara konde. Okwa manenchike gasi studio nata kwa nitra kwa tera konde okwa lento wa mwona Vincent Musa sakaraka tebanga wiki tiki.

0: Bueno, ngo chikoliyo kora kurugega si studio garo kanga na Vincent Omusagata nga beketik. Ngo liyo watu wanyo butukuro bie ngo chikoliyo tabo kimoro bie wano butuku. Hello.
1: Hello, Sarogi.
0: Wa hirire?
1: Wa hirire, miyara.
0: Eyo, nungo yo. Kiki wako le simu. Simu ya chile, voicemail. Hello.
1: Sarogi, wa hirire?
0: Wa hirire, bia.
1: Hey, nungo chine kura samale mogoncho.
0: Mm-hmm.
1: Ano ina mau coba dicium dia arenge, rancut kaki, antara itu nasi amu buat siapa?
0: Mhm.
1: Mana aku bantu dia betul kau ya?
0: Mhm.
1: Mana aku yang dek mohon dia yes kimi?
0: Mhm.
1: Mau alam kita bahasa negosiasi, rebun sahaja ni macam.
0: Mhm.
1: Ini pernah ada mana tu sepati ada cium dia nak buat mana?
0: Mungkin aku bantu dia.
1: Mau ikut ya cunya, mana masa depan sih dia mau sesuatu atau ada betul kau ya nak drama?
0: Sanda sana, thank you. Kwa nangyay kama na njiko chaka sa studio. Hello? Hello? Ito yu chana mwanyora. Nguli kukwana
2: mwanyo. Sorobi moturi ya rastas.
0: Wairile?
2: Wairile huya.
0: Heo, ningongo kwa na komu?
2: Uyo kakuru kuchose, vuntako kuru muguga, naneri uliari nyariba alimasaba.
0: Hmm.
2: Kwa nangyay kukwari karosta kutamose, simekanyanga, video nikesuka.
0: Hmm.
2: Babanya boke baba kuari baba wona leri aginesi matonda kalera nene numokosali namba kianda kuhuri na itu watu mumanya alipati nyamwe ya kuhuri na jicho tari sinyangarura kuhuri nene na huri na nyangueso kuhuri numuga kuhuri korosora temo na eva nisira temo kuhuri nene na osikapogo nyalivungu mbogwe chieri na pastori meronka nyambati
0: Kwa
2: hivyo watayi na watu wale sabate ingia na ayo otu wale sabate ingia.
0: Thank you. Mwanda narara, mwali wakwa na mwananchi na wakwante vya. Wakunya kwa mwananchi vya sisto. Mwana wakunga api maraka wakwa na mwana mwana mwana. Kwa hivyo wakwa mwana mwana.

Zi Osiana ogotero koigano kwa Ambassadors of Christ Choir wa Tekriste Kemerongo ebere na ebere goro yechinsa isano na ebere chabono mambero ndito ya kabere yo morovoli ogesa gesa. Good morning, karibu sana. Tuko round 2, tuko round 2 ekero turiga igamu.